customers door to door, but development. Mhlangano, estate, I hope mobile is a developer, let's say this. But onkhan, the developer, this customer door to door, on this. Kato katelefana nali, kuthi ema clients, kwa bise, kwa fundise, kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuthi kuth